sinh ngô mi về suối lý đi sang cổ thô. Ai ơ dơ mê tay đi sang bụ tay. Nó mà chẳng bờ khe ở tấm đá mang. Nó mình chịu dù hô phê cha sinh.